שלא הקמתי סדית שאתה בבושלת נדים ינש בלדידי תדיש פפרית השום קש סבסד השוק תתמרזי תור שמדוגשת רשתוע יש